իր բապխը գիտայի տատիտ, ես բահերս մակարս հանացին յորձը դիմգարու ալատանիտ, կատաղտ ասիպխը գիտայի տատիտ, հոգ ամպի մի մորս չորապխիտ մարաջան ճանյատակ լողտանյատակ իս բապա, մջարար իս կոցին յորգիսուս, ռասիաս բապա դիոս նումի պարելի Հիսպիրիտու Սանտո, ամեն, հիչաստիկ